struja fali. Miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegam.

Neverovatne cene u Madame Coco. Unesite magičan dodir u vaš dom uz setove posteljine već od 1299 dinara.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 11.49, ako ste za volanom, a u ovom ste kraju, čisto da znate, a i ako krećete ka Trsteniku, Vrnjačkoj banji, kažu naplatne stanice u oba smera će ući u radove na sanaciji kolovoza do 22. jula. Dakle, leto je, ljudi, sezona je, to je definitivno samim tim i saobraćaj pojačan na svim važnim pravcima, a na granicama su zadržavanja moguća u zavisnosti od frekvencije vozila. Proverite naravno stanje na putu pre polaska, hvala Bogu, pa imamo ove pametne telefone. Definitivno morate da se pripremite za put, a mi vam želimo srećan put.

0: Nisam više ja sa njom.
1: Bio Petar Grašo, slušali smo ga među najvećim hitovima za cijelu Srbiju. Ne znam jeste ispratili odbojkašice, one stižu kući i stižu pojačane. Beogradska arena postaje domaćin treće kola Lige nacija. Naš selektor Zoran Terzić najavio je spisak koji će razveseliti svakog navijača. Na klupi su i na terenu ponovo Maja Ognjenović i Tijana Bošković. E sad, dosadašnji učinak nije bio baš blistav. Dve pobjede, šest poraza, 13. mesto. Ali sad, pred svojom publikom, sa najboljom podizačicom i najboljom napadačicom u sastavu, priča može krenuti potpuno drugačije. Raspored, igramo protiv Bugarske, Francuske, Nemačke, Holandije. Do sad su naše odbojkašice igrale bez Tijane i Maje. Išlo je, možemo da kažemo, teško. Sad se vraćaju baš na domaćem terenu, tako da očekujemo da će biti od značajne pomoći.
2: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Ibić, sigurno sam. Hit FM radio. Dobar dan.
3: Pozdrav svima, moje ime je Tijana Milinković, a vi slušate moj novi singl Bolje biti bilo. Bolje biti bilo.

mjesta da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan, daljina, daljina.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam